Slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reharja sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

zdarzyło. A nie spraszała, kto mi je. Nie, nie, mi se da me.

0: Ti si mi v krvi in Zdravko Čolič na Štajerskem malo. Točno 6 je na uri in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. Najzahtevnejša faza obnove avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramjami se končuje. Z Darsa sporočajo, da bo od prihodnjega ponedeljka promet spet potekal po dveh pasovih vsako smer, vendar še vedno po prilagojeni prometni ureditvi. Ob koncih tedna bodo sicer še predvidene popolne zapore vozišča proti Mariboru, ko bo promet potekal po enem pasu vsako smer. Delavci sicer trenutno med drugim rišejo prometne črte, nameščajo in zaključujejo vgradnjo opreme v predorih Pletovarje in Golo rebro ter izvajajo zaključna dela pod viadukti. Nadaljujemo s kulturo, s podelitvijo Veronikine nagrade Zlatnika poezije in Male Veronike bodo na Starem gradu v Celju nocoj zaključili Veronikin teden poezije v Knježjem mestu. Letos so ga prvič organizirali pod okriljem naziva Celje, UNESCO-vega mesta literature. Nuša Komplet Peperko iz Hiše kulture Recelje razlaga.
5: Veronikina nagrada prihodnje leto praznuje 30 let in mislim, da je eden od razlogov, zakaj je Celje postalo UNESCO mesto literature, tudi to, da že toliko let gosti poezijo. Jaz bi si želela, da bi Celje postalo še bolj prepoznavno po poeziji.
4: Za Veronikino nagrado se poteguje 5 pesniških zbirk. Prejemnica Zlatnika poezije, nagrade za življenjski opus pa je že znana. Posthumno ga bo prejela mariborska pesnica in prevajalka Erika Volk. Veronikin večer poezija in plesa se bo začel ob 20. In še k politiki. Državni zbor bo v razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah odločal na današnji izredni seji. Pobudniki, koalicija in resnica predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra skupaj že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi.
6: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera tudi ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27 stopinj. Že jutri se bo zjasnilo, zjutraj bo ponekod megleno, no v četrtek in petek pa ponovno sončno in bolj vroče vreme. V tem trenutku, ja, frišne temperature 14 stopinj v Mariboru in v Žalcu, 15 v Podčetrtku, 16 stopinj v Štorah in na planini pri Sevnici.
7: V Rogaški Slatini na avtobusni postaji v smeri centra vas lahko ustavijo modro-beli, tam je policijska kontrola, zato vozite previdno. Predvsem pa mogoče tudi po omejitvah, ker ne vem, ali imajo radar, nimajo, dajte mi to sporočiti na brezplačno številko našega prometnega servisa. Če ste na Štajerski avtocesti, prav tako previdno na vozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, predmet na vozišču uvira promet. Je pa že čas jutranje prometne konice, kar pomeni, da je gneča proti mestnim obvoznicam in upadnicam. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, tukaj smo, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
9: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
10: Štajerski val.
11: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, torek je 25. august, kar pomeni, da bodo čez točno en teden naše šolarje nazaj v šolskih klopeh.
7: Ja, mi pa smo šli nazaj v šolo že malo prej, ne?
0: Pa to ne zaradi popravnih.
7: Ja, to je velika lepša stvar kot popravc, ne? Verjemite mi iz prve roke. Več pa nadaljevanju.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka na Štajerskem valu, 12 minut 6, je Laura in Dar, vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Danes teden pa gre za res in to brez pardona. Čeprav gredo šolarji nazaj v šolo čez točno en teden, smo mi na Štajerskem valu šli nazaj v šolo že malo prej in na srečo ne zaradi kakih popravnih, ne.
1: Ne, popravnih ni bilo, smo pa delili nove šolske torbe, papirnice, plasi, šentjurja in hvala vsem, ki ste sodelovali z nami.
0: Ja, super smo se igrali, ne.
1: Davor, iz prve roke, kaj boš popravni izpital, nova šolska torba?
0: Kolega, ne provociraj z mojimi popravnimi, okay. Prosim. Barbara, kam sva poklicala?
2: V Celje.
0: Midva vam bova zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre. Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čist iskrena. Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
2: Mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata. Maček mori mogoče.
0: Ja! Bravo!
1: To je to, Barbara, bravo!
0: No. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
2: Ja, Filip, moj vnuket.
0: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
3: Vi pa ste Martina z Rogaške.
4: Ja, pri telefonu.
3: Dobrodošli v naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plas.
4: Nisem pričakovala, kaj tak nikoli nič ne dobim. Maj, se mi je zbudeva, ampak nisem sigurna. Srečo na vrvici.
3: Sreča na vrvici, ju, hej, hej. Ja. Dobili ste torbo za vašo hči, zalo, čestitke.
0: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
5: Ja, pri nas je kar veselo, ker je pet otrok, tak da
0: Madonca.
5: Se kar pripravljamo.
0: Kaj ste na pet otrok? Kaj misliš?
5: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
0: Ja, pa to je to! Kekčeva pesem! Bravo! Šolska torba za Nika je vaša!
5: Super!
6: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Malo nostalgije za tiste, ki ste rojeni še v stari državi. Program To kompjutera na Štajerskem valu 6:22 je na uri. Davor in Lovro pa želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je danes in vsak drug torek mi dva z Davorjem malo preveriva cene goriv. No, danes nimava gih dobrih novic.
1: Zdaj, tako je, bencin se je podražil za dobro 2 centa in pol in ponovim stane liter, se pravi evro in 60, ne? Uh-huh. Dizel se je podražil za dobre 4 cente in pol, tako da ponovim je cena rekordna, za liter bo treba odšteti evro 90.
0: Ja, najboljš, da dvigna ja. Kar na 2 evra, bo vsaj okrogla cifra, ne?
1: Ja, nič kaj dobre novice. So pa malo boljši na sveti za šoping, to pa ja.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba bo prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
5: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj

0: Are you with me in Štajerski val? Danes nas čaka nekoliko bolj svež in moker torek, spremenljivo do pretežno oblačno bo, ploh in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Temperature danes kljub temu čez dan nekje do 27 stopinj, no že jutri pa se vrača sonce.
1: Če ste za volanom previdno v Rogaški Slatini na avtobusni postaji, torej na Celjski cesti v smeri proti centru, ste nedolgo nazaj opazili policijsko kontrolo. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečana cesta, ki vodi v mestna središča na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol sedmo, 25. august je danes in na današnji dan praznuje sladica, ki v svojem imenu nosi kraj, ki je iz Šentjurja oddaljen slabih 500 km, ampak dejansko ta sladica nima nobene veze s tem krajem.
1: Mimo grede, ta sladica je stara več kot 120 let. O čem točno govoriva, pa slišite v nadaljevanju.

0: Lighthouse Family in Free na Štajerskem valu 6:39 na uri, Laura in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 25. august je danes, torej današnji dan je uradno svetovni dan banane Splita.
1: Evo, to sladico si je pred več kot 120 leti izmislil kar farmacevt kot zdravilo za dobro voljo.
0: Kaj za je farmacevt? Stipe? Kako,
1: ne, Stipe. Banana Split ni iz Splita, ampak iz Amerike. Ne? Torej, nima dejansko nič s tem hrvaškim mestom. Kaj pa sploh pomeni beseda Split v angleščini?
0: Pa ne sprašujem teh angleških izrazov.
1: Ok, ti bom jaz razložil. Torej, Split pomeni razdeliti, razcepiti oziroma deliti, ker banano po dolgem pri banani Splitu daš na pol, ne?
0: Skratka, če vas torek malo teži, ne, kot mene sodelavc Lovro, recept poznate, banana, sladoled, koja še pa čokolada, smetana, pa ja, češnja na vrhu, ne. Pa bo dan, po moje, da tako je lepši.
1: A veste, koliko banan se poje na svetu letno? 100 milijard, 100 milijard.
0: 100 milijard?
1: Ja, ja.
0: No, jaz pojem recimo vsaj eno na dan.
1: Vsaj eno na dan. Ja. Torej, kak dela opica, da?
0: Na stari nehaj.
1: Ja, glej malo, ne, se te lahko prvošim.
0: Opica mene zdaj to sprašuje. Daj, no, daj.
1: Ali to pes bo?
0: Ja, to je vaša oplotniška opica. Jako je Zinovič, ja volim na Štajerskem valu. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Mi dva oci, Sladka kot Meti in Štajerski val 6:49 je na uri.
1: Ja, v nadaljevanju oziroma malo po 8 uri dobiva en zelo visok obisk.
0: Zelo visok, ja.
1: Dobesedno, no. Luka Lapornik prihaja k nam na radio.
0: Ja, uspešen šentjurski košarkar, ampak več o tem mečkeno po 8 uri, tako da ostanite v najini družbi. Zdaj pa gremo tam, kamor ženske najraje zahajate.
1: A ja, v šoping.
0: Kaj ti si ženska, ali kaj da odvoriš?
1: Ne, pač, mislim, da se ženske tja hodijo. Ne.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. augusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to po čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdano cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
9: Pripravljajo se zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
10: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino, Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
13: Štajerski val.

0: Laske vaje poslušate, ura je točno 7, kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa skrbi Klara Klobasa. Živjo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kak si, Klara, si se naspala, si dobre volje, si slabe volje, glede na vreme, malce pohvalim ali pa mal pograjaj.
1: Ja, dobre volje sem, ker sem z vama.
2: Lepo. Boš kafe?
1: Spanja je bilo pa malo premalo.
2: Ja, to je vedno premalo. No. Zdaj moramo kavo ponuditi, ko ste
1: krepo. Prosim.
2: Ok, dobiš.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V početrtku je ta mesec delo začela 7. skupina projekta Poni Savinska. V 4-mesečni program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo v podpori mentorjev razvijali svoje poslovne ideje. Program je namenjen prebivalcem vseh 31 občin Savinske regije. Njegov cilj pa je med drugim spodbuditi nastanek novih podjetij. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič.
5: Imamo kazalnik 30% in po šestih skupinah smo v bistvu znotraj 30%, en kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%, to pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
1: To pomeni, da naj bi po zaključku programa podjetje odprlo približno 30% udeležencev. Direktorica kot pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitev za podjetniško pot, izpostavlja tudi razmere na trgu dela.
5: Na trgu dela sicer je živahno, ne, ampak že mislim, da zdaj 2 leti ves čas beležimo zelo nizko brezposelnost, ker ljudje za delati je malo, to bo vsak gospodarstvenik pa podjetnik vedel, da je dobro delovno silo zelo težko dobiti.
1: Projekt Poni Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska v sodelovanju s partnerskimi razvojnimi agencijami. Predvidenih je 10 skupin, skozi program pa naj bi skupaj šlo 106 udeležencev. Na podružnični osnovni šoli Jernej v občini Slovenske Konjice so obnovili telovadnico. S tem so izboljšali pogoje za športne in druge šolske dejavnosti. Obnovili so stene, strop in tla ter namestili nove blazine. Obnova je stala dobrih 47 000 evrov. Večino denarja je prispevala občina Slovenske Konjice, del sredstev pa tudi osnovna šola Luče iz svojih privarčevalnih sredstev. In še to, regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zopet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa, liter dizla pa za 4,6 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,9 evra. Liter kurilnega olja se je podražil za 4,7 centa. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
6: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera tudi ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27 stopinj. Že jutri se bo zjasnilo, zjutraj bo ponekod megleno, v četrtek in petek pa ponovno sončno in bolj vroče. Kako vroče je v tem trenutku? 14 stopinj v Mozirju, 15 na Kristanvrhu in v Ljubljani, 16 stopinj v Šentjurju in v Polčanah.
0: Če ste za volanom, bodite pozorni, v Rogaški Slatini na avtobusni postaji na Celjski v smeri proti centru ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. Potem promet je zaradi jutrene prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Če pa imate še vi kaj za dodat, pa smo tukaj. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: Dobro jutro.
0: Morgan.
2: 5 minut je čez 7, torek je danes 25. august in v nadaljevanju nas čaka ogromno super muzike.
0: Z vašo pomočjo zbiramo hit meseca avgusta, 3 super predlogi čakajo na vaš glas, tako da dobrodošli na stajski val.si.
2: Predloge pa slišimo tudi v nadaljevanju. Staj.

0: Roxettin, Spending My Time, na Štajerskem valu, 14 minut čez 7, Laura in Davor vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 25. august je danes in ja, če še ni prijela prva doza kave, pa ali imamo za vas trojno dozo muzike, ki vas bo definitivno spravila po konci.
2: Hit tedna.
1: Z vašo pomočjo izbiramo hit meseca avgusta. Tri odlični predlogi čakajo na vaš glas. Na spletni strani starskeval.si lahko glasujete in da so predlogi res odlični, vam dokažemo točno v tem trenutku.

Nika Zorjan je bila prva na spisku za predlog v mesecu avgustu in pesem Pardon. Torej, hitro, nastajski val, če vam je Nika všeč, potem glasujte.

0: Tudi Ines Erbus nas je razvajala v drugem tednu meseca avgusta, Mi dva letiva je njena nova uspešnica, ki prav tako čaka na vaš glas.
1: No, tretji predlog pa je pevka, ki v višino meri 181 cm. Eva.

0: Torej, naloga pa je zelo enostavna, starskival.si, oddajte glas za hit, ki je ta mesec prepričal vas.
1: Zdaj pa Ines Airbus in mi dva letiva. Ajde, kam letiva? Šino meri 181 cm. Eva Kovačič.

0: Prayer in si na Štarskem, malo 21 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro, torej danes 25. smo, za nami pa je ena zanimiva dražba, kjer se je prodajala nogometna žoga, s katero je Diego Maradona dosegel gol z roko.
0: Verjetno poznate to sceno, ne? Torej božja roka za zmago v finalu svetovnega prvenstva proti Angliji. No, organizatorji so pričakovali, da bodo dobili okoli 10 milijonov.
1: Ček malo, 10 milijonov česa, bosanskih mark, tako?
0: Bosanskih mark, ne, 10 milijonov dolarjev, ne, dobili pa so malo več kot 3 milijone, tako da so precej razočarani.
1: O, bogi, revčki, ja. No.
0: No, sam za informacijo, dresi iz te tekme so pred leti od Maradone prodali za dobrih 10 milijonov.
1: A, se, ti si, ja.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
3: Športna zveza Rogaška Slatina vabi na enodnevni izlet v Izolo s kopanjem v Simonovem zalivu, ki bo v sredo 26. avgusta. Dodatne informacije po telefonu 040-253-113.
4: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
2: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Gustavo Lima in balada na Štajerskem valu. Minute čez pol osma in danes, kot kaže, nekoliko manj poletno vreme, čaka nas več oblakov ter krajevne plohe in nevihte z dnevnimi temperaturami do 27 stopinj. Padavine bodo do večera ponehale, no jutri pa se že vrača jasno vreme.
1: Če ste za volanom previdno v Ivanci, smer Vojnik, ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Radar tudi v Rogaški Slatini na avtobusni postaji na Celjski cesti v smeri proti centru. Če ste na Štajerski avtocesti, previdno na relaciji Slovenske Konjice Maribor, ste opazili provido. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Morgen.
0: Minuta je čez pol osmo, torek 25. august je danes in v nadaljevanju slišite, za katere poklice je razpisanih 1000 oziroma po domače 1000 štipendij.
1: Po domače. Ja, vlogo je treba oddati po domač povedan do 30. augusta. Okay. Tako da vam bo informacija, po moje, da prišla prav, ne? Tak ne odhajate predaleč, ker mogoče pa, lej,
0: je to za vaš poklic, ja, za katerega ste se odločili, pa sploh ne veste, da je razpisana štipendija.
1: Oziroma za vašega otroka, ne?
0: Ja, točno tako.

0: Izak Palma, če te kdaj spustim iz rok na Štajerskem. Valo 9 minut čez pol 8, dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek 25. august je danes. Res z Davorjem upava, da ste dobro začeli dan, pa da ste že pri svoji prvi jutranji kavi.
1: No, novo jutro pa je tudi cajt za kakšno čisto vsakdanje vprašanje. Ne?
0: Okay.
1: A ste se kdaj vprašali, ali bi danes izbrali enak poklic, kot ga upravljate? Bi šli, ne vem, še enkrat po isti poti ali bi izbirali nekaj popolnoma drugega?
0: Jaz mislim, da je to zanimivo vprašanje predvsem za mlade, ki se šele odločajo, kaj bodo sploh počeli v življenju, ne? Ker pri izbiri verjetno ni pomembno samo to, kaj te veseli, ampak tudi, če boš s tem poklicem čez nekaj let sploh lahko dobil službo, ne? Veš, to je milijon
1: vprašanj. Valjda, štekam ja, ampak letos je na voljo kar 1000 štipendij za deficitirane poklice, ne? Deficitarne, no,
0: ta,
1: oziroma,
0: deficitarne
1: ja.
0: So, ja.
1: Med njimi, na primer, so kuhar, potem pek, mm-hmm. mesar, zidar, električar, avtokaroserist,
0: okay.
1: potem dimnikar, gozdar, pa še številni drugi poklici, ki jih na trgu dela primankuje, seveda, ne?
0: Ja, zdaj si naštel poklice, ki jih umetna inteligenca ne more upravljati, ne?
1: Absolutno, da ne. 129 evrov na mesec pa lahko dobiš, če izbereš enega od teh poklicev. Vlogo pa je treba seveda oddati do 30. septembra, no, kateri poklici vse so še na voljo, pa si lahko pogledate na naši spletni strani stajerskeval.si.
0: In zdaj vprašanje za vas, ne? Bi vas pri izbiri poklica bolj prepričala recimo dobra plača, ne vem, zagotovljena služba, ali pa to, da bi to delo radi delali? Kaj pravite?
1: Pa še eno najbolj zabavno, ne? Kateri poklic bi izbrali danes, če bi vedeli, da boste zanj dobili službo takoj?
0: Torej bi šli raje za cashom, ja. Za varno službo ali za tem, kar vas zares veseli.
1: Zdaj, če bi jaz mogel na to vprašanje odgovoriti, jaz bi še vedno sledil svojemu srcu.
0: Torej, kaj bi delal? Na, na radio.
1: To, ko zdaj delamo, pa čar, muzičar, radio, to je to. A veš, lepo sicer ni štipendije za radice, ampak dober, le.
0: Le.
1: Pa tudi za muzičarja, ne?
0: Žal ne, žal ne.

0: Umazane misli in Joker out na Štajerskem malo 12 minut pred 8. Zdaj, če ste še v posli, imate lahko brez problema umazane misli, če ste na cestah, pa upam, da ne. No.
1: Raje ne, ker ste me opozorili na radarsko kontrolo v Vojniku smer Ivanca, da vas lahko stavijo modro-beli, potem provida je na Štajerski autocesti na relaciji Slovenske Konjice. Maribor, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
5: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
4: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
5: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
4: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
6: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav nagrado Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
4: Doživi Full Fest.
6: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
4: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
6: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
7: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 8, Klara, zdravo.
4: Dobro jutro.
5: Občina Laško zbira predloge za podelitev letošnjih občinskih priznanj ob občinskem prazniku, ki ga sicer praznuje v začetku novembra. Razpis, ki je odprt do 7. septembra, predvideva podelitev naziva Častni občan ter zlatih, srebrnih in bronastih grbov. Naziva Častni občan lani niso podelili, so pa podelili dva zlata grba. Prejela sta ju Andrej Mauri za prizadevno delo na področju ohranjanja rudarske dediščine in na kulturno zgodovinskem področju ter Vinko Križnik za dolgoletno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine. Letošnja suša je močno prizadela tudi kmetijo Sinkovič v Vrenski Gorci, kjer se ukvarjajo s pridelavo in predelavo mleka. Na približno 30 hektarjih obdelovalnih površin skrbijo za okoli 50 glav živine. Kako se letošnje vremenske razmere že poznajo pri njih, pojasnjuje Katja Sinkovič.
6: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo. Dejansko smo ob dve košnji, to se že ve. Pridelek koruze pa še čakamo, da ga spravimo v sirose. Zagotovo se ve, da bo ne samo manjši, ampak tudi brez kakršnekoli dobre kvalitete.
5: Težava tako ni le v količini krme, ampak tudi v njeni kakovosti, kar se pri živinoreji hitro pozna pri prireji mleka.
6: To je v bistvu začaran krog, kvaliteta krme bo zelo slaba, manjša prireja v našem primeru mleka in seveda posledično tudi slaba kvaliteta letega. Denarja za dokup krmnih mešanic oziroma raznih dodatkov, da bi dvignili kvaliteto same osnovne surovine, pa seveda ne bo.
5: Za zdaj jim pomagajo še zaloge iz prejšnjega leta, večja skrb pa je prihodnost. Sploh, če se bodo podobne vremenske razmere ponovile tudi prihodnje leto. Po poletnem premoru pa bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu več posvetovalnih referendumov, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. To so referendumi o pogojevanju socialne pomoči s družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
7: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
8: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera tudi ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27 stopinj. Že jutri se bo zjasnilo, zjutraj bo ponekod megleno, nov četrtek in petek pa ponovno sončno in bolj vroče. Nič kaj zelo vroče, ob 8 uri 17 stopinj imamo po četrtku v Mariboru in v Žalcu, 18 stopinj v Štorah in na planini pri Sevnici.
3: Previdno v Šmarju pri Rešah pri Štrausu se nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo oziroma pri bivšem Štrausu, tam pri trgovini Kea. Bodite pozorni, promet je zaradi jutrene prometne konice povečana cesta, ki vodi v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
10: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
11: Štajerski val.
12: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: 5 minut čez 8, torek je 25. august, kar pomeni, da bodo čez točno en teden naši šolari nazaj v šolskih klopih.
3: To je to, mi pa smo šli nazaj v šolo še mal prej, ne?
8: Pa to ne zaradi popravnih, ne?
3: Ja, to je veliko lepša stvar kot popravc. Verjemite mi, iz prve roke vam lahko povem več pa v nadaljevanju.

0: Hej, baby, in šta je skrivali 11 minut čez 8 je Hej, Lauro in Hej, Davor.
1: Hej, hej, hello.
0: Dali ste jeden pa gre za res in to brez pardona.
1: Guten Morgen.
2: Nazaj v šolo!
0: S tabo je vse v redu?
1: Nikoli ni bilo.
0: No, čeprav gredo šolari nazaj v šolo čez točno en teden, smo mi na Štajerskem malo šli nazaj v šolo že malo prej in na srečo ne zaradi kakih popravnih izpitov.
1: Ne, popravnih ni bilo, smo pa delili nove šolske torbe, papirnice, plasi, Šentjurja. Hvala vsem, ki ste sodelovali z nami.
0: Ja, pa super smo se igrali. No.
1: Davor iz prve roke, kaj boš ti to veš, no, popravni izpit ali nova šolska torba?
0: Kolega, ne provociraj z mojimi popravnimi,
2: ja,
0: vredo? Barbara, kam sva poklicala?
3: V Celje.
0: Midva vam bova zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre. Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čist iskrena. Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
3: Mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata. Maček mori mogoče.
0: Ja! Bravo!
1: To je to, Barbara, bravo!
0: No. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
3: Ja, Filip, moj vnuket.
0: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
4: Vi pa ste Martina z Rogaške.
5: Ja, pri telefonu.
4: Dobrodošli v naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plas.
5: Mislim, pričakovala, kaj tak nikoli nič ne dobim. Maj, se mi je zdozdeva, ampak nisem sigurna. Srečo na vrvici.
4: Sreča na vrvici, ju, hej, hej. Ja. Dobili ste torbo za vašo hči, zalo, čestitke.
0: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
6: Ja, pri nas je kar veselo, ker je 5 otrok, tak da
0: Madonca.
6: Se kar pripravljamo.
0: Kaj ste na 5 otrok? Kaj misliš?
6: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
0: Ja, pa to je to! Kekčeva pesem! Bravo! Šolska torba za Nika je vaša!
6: Odlično!
7: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Belong Together in Štajerski val 19 minut je čez 8, malo po pol deveti bo naš studio za nekaj minut postal košarkarski parket. Z nami bo človek, ki je več kot 20 leti metal trojke, osvajal lovorike, igral tudi v tujini in oblekel slovenski dres. Ta petek pa bo v domačem Hruševcu odigral še svojo zadnjo četrtino. Luka Lapornik prihaja k nam, več o tem, kakšen petek bo pred njim, kako čustveno bo, zakaj se je odločil, da svojo zadnjo tekmo odigra točno ta petek v domačem Hruševcu, pa torej malo po pol deveti.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vabljeni na poseben večer ob knjigi Ta otrok bo živel z Dušanom in Lucijo Poslek. Prisluhnite iskrenemu pogovoru o močnih življenjskih preizkušnjah, pogumu, upanju in veri v življenje. Ta petek ob 18. v muzeju na prostem Rogatec. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorcu Strmol. Vljudno vabljeni.
2: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
4: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
2: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
4: Večina programa in kampir

0: Jeden jest brezplačna. Festival. Festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Backstreet Boys in Štajerski val, točno pol devetih je in danes raje vzamte Marelo sabo, plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, dnevne temperature danes pa do 27 stopinj. Dobra novica je, da sprememba ne bo dolga, že jutri se bo zjasnilo, od četrtka dalje pa ponovno bolj vroče.
1: Pri stari pekarni v Šmarju pri Rešah ste opazili radarsko kontrolo, promet pa je zaradi jutranje prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Če ste na Štajerki na relaciji slovenske konice Maribor, ste me opozorili na provido, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro,
0: minuta je čez pol deveto in naš studio bo zdaj za nekaj minut postal košarkarski parket. Z nami je človek, ki je več kot 20 let metal trojke, osvajal lovorike, igral tudi v tujini in oblekal slovenski dres. Ta petek pa bo v domačem Hruševcu odigral še svojo zadnjo četrtino.
1: Luka Lapornik, dobrodošel in dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Sam da preverimo, danes si prišel k nam prostovoljno, ni to tvoja, recimo, ena izmed zadnjih klubskih obveznosti, ne?
4: Seveda, prostovoljno.
1: Ok, Luka Lapornik ima za vas eno čudovito zgodbo, ki jo bo seveda spletel v petek, zato ostanite v naši družbi. Z nami bo na kratkem klepetu.

0: Eva Max in Štajerski val, 8:39 je na uri. Luka Lapornik je z nami na kratkem klepetu, naša košarkarska legenda, ki bo v petek odigrala svojo zadnjo četrtino v domačem Hruševcu. Luka, kako nenavadno recimo se zate sliši zadnja tekma v karieri?
1: Ja, skoraj da ne morem verjeti, ko to slišim. Ja. Teh 20 in še nekaj let je res hitro minilo, čeprav ko si v tem obdobju mogoče nimaš tega občutka, ko je vsak dan je nekako monoton, dvorana, domov, tuširanje. Tako da ja, ampak zdaj, ko se nazaj ozrem, je zelo hitro minilo.
0: No, ker midva si ne znava predstavljati, da nama zdaj nekdo reče, zadnji vajn špil, ne?
2: A ja, da bi imel zadnja stop. Ja, samo enkrat bo verjetno to prišlo, ne? In karjera hitro mine, kot je tudi Luka sam omenil. Kaj se pa se bo dogajalo v Hruševcu ta petek ob 18. uri?
1: Ja, v bistvu zbral sem eno ekipo, v kateri bom sam igral. V bistvu jo sestavljajo neki bivši moji soigralci, s katerimi sem se res dobro ujel in kateri so bili pripravljeni prideti, deliti igrišče še zani z mano. Na drugi strani pa bo ekipa Šentjur Mladi, ki jo bo tudi okrepil Gašper Vidmar, zato da bo imel enega močnega pod košom, ker na naši strani bo Luka Dimec, tisti, ki košarko spremljate, tudi poznate, da je to ena gmota mišic,
0: ja.
1: Tako da rabi neko protivtež na drugi strani. Drugače pa pripravljam tudi nekaj zanimivosti za vse obiskovalce. Imam dva zanimiva dresa za podarit. Eden je Klemna Prepeliča iz Dubaja s podpisi vseh igralcev, drugi pa dres Luke Dončiča s podpisom iz reprezentance.
0: Bravo. In kaj bo recimo po tvojem mnenju težje? Zadnjič stopiti na parket ali zadnjič odidit v slačilnico?
1: Mislim, da bo težje zadnjič odidit v slačilnico, ko sem dejansko res zavedel, da
0: je
1: zdaj
0: pa to, ne?
1: To, da bom šuhe obesil na klin in se poslovil zavedno.
2: Če bi ta petek lahko za nekaj trenutkov ob tebi stal tisti Luka, ki je pred leti v Hruševcu začel svojo košarkarsko pot, kakšen nasvet bi mu dal danes?
1: Bodi to, kar si, trdo treniraj in pač pot te bo sama pripeljala, pač kamor si bo zaslužil.
0: No, ko odmislimo pokale, reprezentanco pa tujino, kaj ti je košarka dala, česar ni mogoče zapisati v statistiko?
1: Sigurno mi je dala neke delovne navade, imaš nek ustaljen ritem, moraš biti profesionalen, delati. Dala mi je ogromno nekih dobrih ljudi, mi je pripeljala v življenje, ogromno nekih soigralcev, delavcev okrog košarke, prijateljev, s katerimi imam še danes stike. Videl sem tudi ogromno sveta, prepotoval praktično po celem svetu, tako da mi je dala res ogromno.
2: Kako težko pa je profesionalnemu športniku sprejeti odločitev, da je to oziroma na kakšni podlagi si jo sprejel ti?
1: Ko je karjera prihajala k koncu, imam enega sina Jakoba, ki je šel prvi razred in mi je to v bistvu tudi pripeljalo nazaj v Šentjur, ker sem si želel, da se nekje ustalimo, da nima več teh selitev vsakoletnih. In tako sem rekel, ja, Jakob šel v šolo, tako da je to v bistvu pripeljalo me nazaj v Šentjur. Telo mi je dalo pa samo vedeti, no, da je pa zdaj čas mogoče, da res da neham.
0: In na kaj si v svoji karieri najbolj ponosen?
1: Sigurno na lovrike, ki smo jih skupaj osvojili z ekipami. Imamo, se pravi, štiri pokale Slovenije. Enkrat smo bili prvaki Slovenije s Krko. Tudi kakšen super pokal, tako da no, mogoče te lovorike. Tudi zadnja sezona v tujini, ki je bila v Franciji, smo imeli res zelo uspešno. Je bil cilj, da pridemo iz druge v prvo ligo, kar nam je tudi na koncu uspelo.
0: No, igral si tudi v Španiji, celo proti Luku Dončiću si imel eno tekmo, ne? V Realu?
1: Ja, je res, drži.
0: In kakšen je bil feeling? Takrat je še bil Luka verjetno
2: golobradi mladenič, ja.
1: Golobradi mladenič, ampak na terenu je že takrat igral, ko da je ne vem, v najboljših letih izkušen, da ima za sabo ne vem koliko naslovov, tako da se je že takrat videl, no, za kaga igralca gre.
0: Pa sta se recimo takrat rokovala pa rekla, ti si Luka iz Slovenije. Ja, jaz sem tudi Luka iz Slovenije.
1: Ja, sva se, mogoče tudi ena zanimivost, moja žena je v mlajših letih prijateljevala z njim, tako da ja, no, smo se tako malo povezali.
0: Tako da poznata se v bistvu, ja, veta en za drugega.
1: tako. No, ne vem, mogoče zdaj ne pozna več.
2: Veš, da pozna.
0: Kdo Lapornika ne pozna, no, prosim.
2: Luka, ostaje Luka. A je kakšna stvar, ki jo iz profesionalne kariere zagotovo ne boš pogrešal?
1: Mogoče te priprave, recimo pred sezono, to mi je bil v zadnjih sezonah en težjih delov. Spravi to obdobje tega enega meseca ali pa rečemo mesec in pol do dva, ko se ekipa pripravlja, nabira kondicijo, so naporni treningi, tako da tega morda ne bom več pogrešal.
0: Luka Lapornik ostaja z nami, še kakšna zanimivost v nadaljevanju.

0: Anywhere in Štajerski val, 8:48 je na uri. Ja, ta petek bo v dvorani Hruševec čustven večer. Naša šentjurska košarkarska legenda Luka Lapornik bo odigrala svojo zadnjo četrtino poslovilno tekmo.
1: Luka, zelo pomembno je to, ne, da bo vstop prost, torej dobrodošli smo vsi. Zelo pomembno pa je tudi to, kdo vse bo nastopil na parketu, če poveš še mogoče enkrat, kdo od znanih svojih igralcev bo gost tvojega večera?
2: V moji ekipi bo nastopali Jasmin Hukić, Smiljan Pavić, Edo Murić, Mitja Nikolić, Daniel Vojsinović, Tadej Ferme iz naših koncev, Milan Sebić, mogoče sem še koga pozabil, Luka Dimec. To je pa mislim, da to, no.
1: No, tudi zanimivo je to, da boste na sami prireditvi oziroma na samem dogodku podelili dres Luke Dončića, ne? Z reprezentance.
2: Je tako, ja.
1: Potem imate podpisan, ja, valjda.
0: Dres Klemna Prepeliča tudi.
1: Z celotno ekipo iz Dubaja, ne?
0: Ja. Super nagrade, tako da se zares plača obiskati dogodek v petek. Bo to res prijateljska tekma ali pričakuješ, da bodo nekdanji soigralci po recimo parih minutah malo pozabili, zakaj so prišli v Hruševec?
2: Ja, jaz sem v osnovi si nekako to zamislil oziroma si želim, da tekma ne bi bila čist revijalna, da bi vsem bilo malo tizga tekmovalnega naboja, tako da ekipi mladim iz Šentjurja sem dal to nalogo, da nas morajo premagati, ne? Zdaj pa na nam, ne? Če bomo
0: dovolili.
2: Sposobni slediti njihovim tempom ali ne.
1: No, bo Luka Lapornik zdaj po zadnji tekmi ostal ob košarki kot trener, funkcionar, mentor mladim, ali si želiš nekaj povsem drugega?
2: Ostal bom v klubu. V bistvu sem že v lanski sezoni malo začel s to funkcijo kot nekakšen svetovalec, ker v tem 20-letnem obdobju se je nabralo ogromno nekih izkušenj, tako da mislim, da jih lahko delim dalje, no, trenerjem, igralcem, komorkoli.
0: Če se poglavje, ki se končuje, imenuje zadnja četrtina, kakšen naslov bi dal naslednjemu poglavju svojega življenja?
2: Začetek resničnega življenja. Ker zdaj, ko vidim tale resničen tempo, ko se hodi v službo, pa zjutri šole, pa vrtci, pa vožnje otrok k tem popoldanski aktivnosti, vidim, da časa hitro zmanjkuje in je tempo kar orang.
1: Ja, Luka, še enkrat seveda... Hvala, da si se oglasil. Naj bo dvorana Hruševec polna, torej ta petek ob 18. uri. Še enkrat globok poklon in kapo dol ob tvoji karieri iz srca. Naj bo tvoja zadnja četrtina takšna, da si bo polna dvorana želela še podaljška.
2: Hvala lepa in lepo vabljeni vsi skupaj.
1: Hvala. Srečno.
0: Čau.

0: Čiran in Štajerski val. Ja, malo smo se pohecali, ne?
1: Ko smo se hecali?
0: Ja, tak, hecamo se včasih. Ne, če je že vreme tako oblačno, pa dež v tem trenutku pri nas v Šentjurju, ne?
1: Ja, mi dva smo pač Klari rekla, da pridi in se čudi, kaj ti Lauro nudi.
0: Ne, Lauro in Davor nudi, ne, pa se nije ni malo tako zvono. Na uri 9 in... Haha, ja, gremo pravice, Klara. Dobar dan.
2: Zdravo. Dobar dan.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Za prihodnje šolsko leto je objavljen razpis za štipendije za deficitarne poklice. Namenjene so mladim, ki se vpisujejo v izobraževalne programe za poklice, pri katerih primankuje oziroma bo primankovalo ustreznega kadra. Več o tem, kdo lahko zaprosi za deficitarno štipendijo, Indira Džopa z javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Slovenije.
5: Torej, upravičeni vlagatelji za šolsko leto 26-27 so tisti, ki so letos na prehodu iz 9. razreda osnovne šole oziroma iz 2. letnika nižjega poklicnega izobraževanja v 1. letnik srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja ustreznega izobraževalnega programa.
2: In kateri so deficitarni poklici?
5: V letošnjem razpisu je 41 ustreznih izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja. To so na primer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, gastronom, hotelir, dimnikar, vrtnar, svetličar ter ostali programi.
2: Vlogo je mogoče oddati do 30. septembra in sicer prek spletne strani sklada, portala e-uprava ali sedež v sklada v Ljubljani. Mesečna štipendija trenutno znaša nekaj manj kot 130 evrov, znesek pa se vsako leto usklajuje. V Celju bodo jeseni nadaljevali širitvijo sistema izposoje javnih koles kolesce. Septembra je predvidena postavitev 7 novih postaj s 66 stojali. Te bodo pri splošni bolnišnici Celje, Tehnopolisu Celje, v poslovni coni Celje vzhod pri Etri, v Šmarjeti pri Celju, pri krožnem križišču Grevenbruh Škrabinova ulica, na Babnem in v spodnji Košnici. Pomembna pridobitev bo tudi 33 novih električnih koles, saj si prav te uporabniki najbolj izposujajo. Vrednost naložbe znaša približno 450 tisoč evrov. In še k športu. Potem, ko je kolesarje na dirki po Španiji včeraj pregnala toča, se tekma danes nadaljuje. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko vrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni četrti etapi dirke. Karavano čaka skoraj 105 km dolga trasa, ki prinaša skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera tudi ponehale, no dnevne temperature danes do 27 stopinj. Že jutri se bo zjasnilo, zjutraj bo ponekod megleno, v četrtek in petek pa ponovno sončno in bolj vroče. Še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Ljubljani in v Mozirju, 18 na Kristenvrhu in v Polčanah, 18 prav tako pri nas v Šentjurju, ker v tem trenutku tudi kar tak recimo srednje dežuje.
1: Ja, zato pa so ceste neugodne, mokre in spolske, vozite previdno, s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. V Štorah pri Lipi nasproti Merkatorja ste opazili radarsko kontrolo, za cesto je bel avto. Potem previdno tudi v Vojniku pri Tržnici, tam je Marica, policijska kontrola, tudi v Celju pri Lidlo, možje v Modrem, tam kjer je Petrol, tako da bodite pozorni in previdni. To je to, jo, zaenkrat, če imate še vi kakšno dodatno informacijo, tukaj smo srečno.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Free Mobile, Dečkova cesta 43.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
0: Dober dan.
1: Bogdej.
0: 6 minut je čez 9. 25. august je danes in na današnji dan praznuje sladica, ki v svojem imenu nosi kraj, ki je iz Šentjurja oddaljen slabih 500 km, ampak dejansko ta sladica nima nobene veze s tem krajem.
1: Pa mimo grede, ta sladica je stara več kot 120 let. O čem točno govoriva, pa slišite v nadaljevanju.

0: Brian Adams na štartskem valu 13 minut čez 9. je Lauro in Dauro. Vam želiva dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: A ček malo, boš pozdravo?
1: Sem dobro jutro, dober dan.
0: Dobro aha, jutro, si dober rekel, dan. Dobro,
1: ja, ja,
0: dobro.
1: Ja, me niste slišali pri tem.
0: 25. august, torej današnji dan je uradno svetovni dan banane Splita.
1: To sladica si je pred več kot 120 leti izmislil kar farmacevt in to kot zdravilo za dobrovoljane.
0: Ček, banana Split, potem si je izmislil koja farmacevt Stipe?
1: Ne, mislim, banana Split ni Split, ampak iz Amerike. Torej, dejansko banana Split nima nič s tem hrvaškim mestom. Kaj sploh pomeni beseda Split v angleščini?
0: Ja, kaj pomeni Split? Pomeni pač razdeliti, razcepiti, ne vem, deliti.
1: Ok, bravo, si si zapolnil. No, ker banano po dolgem pri banani Splitu daš na polne.
0: Ja, valjda. Skratka, če vas torek malo teži kot mene, mene sodelujoci Lauro, ne?
1: A ne, si noška.
0: Pa kaj noče skozi, ker neki.
1: Pa diješ te, teži.
0: Recept poznate, banana, sladoled, čokolada, smetana, koja še pol češnja gor tudi na vrhu.
1: Sam zelo bi pasalo, ne?
0: Pa bo dan, po moje, takoj lepši, ne?
1: Če smo ravno pri bananah, ne, in banani Splitu, a veste slučajno, koliko banan se poje na svetu letno?
0: Bo, ogromno, po moje, ne?
1: 100 milijard banan.
0: 100 milijard?
1: 100 milijard, ja.
0: No, jaz pojem vsaj eno na dan.
1: Tak da, znaš, opico ponašati?
0: Ne, jo pa vsak dan vidim nasproti sebe.

0: Crvena jabuka na Štajerskem valu, 21 minut je čez 9. Ne samo, da so ceste mokre in spolske, ne Davor?
1: Ne samo to, ampak tudi radarji so aktivni. V Štorah na Lipi nasproti Merkatorja ste opazili belega favea, o katerem se skriva radarska kontrola. V Vojniku pri tržnici je Marica, torej policijska kontrola. Tudi v Celju pri Petrolu so že v modrem, tako da ne imejte pretežke noge. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramlami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Prav tako 10 minut več časa med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
4: Poznanje na erudijo.

0: praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
2: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Nuša Derenda čez 20 let na Štajerskem valu. Minuta je čez pol deseta in ja, danes kot kaže bo prav prišel dežnik, proti koncu tedna pa ponovno sončna očala. Plohe in nevihte bodo do večera ponehali, kljub temu se bo ogrelo do 27 stopinj. No, že jutri se bo zjasnilo, četrtek in petek pa prinašata sončno in ponovno bolj vroče vreme.
1: Kar nekaj radarjev ste opazili na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor, potem v Štorah na Lipi nasproti Merkatorja za cesto je BO Fave. Bodite pozorni tudi v Vojniku pri tržnici, tam vas čaka Marica. V Celju pri Lidlu pa so mu že v Modrem, tam pa je policijska kontrola. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dve minuti sta čez pol deseto, torek je danes 25. august in v nadaljevanju nas čaka ogromno super muske.
1: Ja, za vašo pomočjo zbiramo hit tedna meseca, oziroma meseca augusta. Trije super predlogi čakajo na vaš glas, tako da dobrodošli na stajarskival.si.
0: Pa predloge slišimo tudi v nadaljevanju.

0: Tek on me, Štajerski val, poslušate Lauro in Daur, pa vam želiva dobro jutro, dober dan. 9:39, 1:25 smo danes. Če še ni prijela prva oziroma druga doza kave, pol imamo za vas trojno dozo muske, ki vas bo definitivno spravila kar po konc.
1: Hit tedna.
2: Z vašo pomočjo izbiramo hit meseca avgusta. Trije odlični predlogi čaka na vaš glas. Na spletni strani starskival.si lahko glasujete in da so predlogi res odlični, vam dokažemo točno v tem trenutku.

0: Prvi predrok, predlog Nika Zorjan in pesem Pardon za hit meseca avgusta.
1: Tudi Ine Servus nas je razvala v drugem tednu meseca avgusta. Mi dva letiva je njena nova uspešnica, ki čaka na vaš glas.
0: Tretji predlog pa je pevka, ki v višino meri 181 cm, Madonca. Eva Kovačič.
1: Je malo više od tebe, a?
0: Ja, mislim, kar je mih 10 centi. Ja, točno 10, veš, jaz sem ja. 1,71.
1: A nisi manj, nisi 1,60?
0: Ne, 1,70.
1: Aha, 1,60, ja. Torej. Torej, naloga 1,70. Vaša pa je zelo enostavna, starskival.si, oddajte glas za hit, ki je ta mesec prepričal vas.
0: 1,61 je mogoče kje drugi. Ja.
1: Če meriš od vrata, pa pol čez rit, pa naprej, ja.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Ja, super muzika, Klimi Fisher je bil tole, 12 minut je ostalo do 10. Katja Žolgar pa šokirana v naši družbi.
1: Ja, ja. Te registracije mene vedno znova fascinirajo. Ne?
0: Ja, kaj vse vidiš na cestah? Ne,
1: ja. O tem smo debatirali, ja, da bodo poslušalci vedeli, zakaj ta šok, ampak eni res, mislim, domišljija ne pozname, ja, jabolk.
0: En moj prijatelj je imel PO, ne, Postojna, pa fukl, ne, torej po fukl. To je imel na tablici, ne?
1: Pač, dejansko.
0: Dejansko, ja, ja.
1: Je še poročen, mislim, imaš...
0: Je poročen, ja, ampak pol si je pa mogel, da
2: pa
0: je...
2: Pa se to je bila zaže... neka stava.
0: Stava je bila, ja, ampak da je pol vseeno zaženo kompromis, najdo je pa pol okvir si dal delati, pa je spodi pisalo od te pa te, ne.
2: Aha,
1: ok. Aaaa, ja, ja, smo razrešili dilemo polja.
0: Ja. To je polovno droben tisk bil, ne?
1: Ja, ko ga marsikdo spregleda, ko ja, podpisuje.
0: Ampak ja, zanimiva tema, kaj vse najdeš.
1: Absolutno.
2: Ok, vredo, zanimivo bo verjetno tudi dopoldne.
1: Ja, predvsem bomo, upam, da spet povezali ljudi, da pomagamo. Uh-huh. V Andražu nad Polzelo 10 dni nazaj velik požar, ki je družini Pižorn vzel vse dobesedno. Z gospodarjem bomo klepetali oziroma sem bom ga poklicala, ker me res zanima, kakšna je situacija in kako lahko dejansko pomagamo.
0: Dobro, lepo.
2: Vredo, Katja. V glavnem se veselimo do podneva, pa čim več fajn muske, glede na to, da je vreme bolj tako
1: požno. A bomo štimali, bomo štimali, ja bomo.
2: Ja. Adio,
1: ajde, čau. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
5: Vabljeni na praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti Svetina. V soboto, 29. avgusta ob 8. uri se začne že 20. pohod po Anzekovi poti. Začetek pred Kulturnim centrom Laško, startnina je 10 evrov. Ob 13. uri sledi Sveta Maša, ob 14. uri pa praznovanje s kulturnim programom. Krajevna skupnost Svetina in občina Štore. Vabljeni!
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Izrael Kamaka Vivo Ole in pa Over the Rainbow. Če bomo danes videli Mavrico, vam težko rečem, želim pa si, da posije sonce po dežju in se pokaže tudi Mavrica. No, zdaj se je prikazala Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Je, pozdravljena.
0: Z novicami prihajaš, tukaj so podrobnosti, 10 je na uri.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Laško zbira predloge za podelitev letošnjih občinskih priznanj. Razpis je odprt do 7. septembra, predvideva pa podelitev naziva častni občan ter zlatih, srebrnih in brunastih grbov. Častnega občana lani niso razglasili, so pa podelili 2 zlata grba. Prejela sta ju Andrej Mauri za prizadevno delo na področju ohranjanja rudarske dediščine in na kulturno-zgodovinskem področju ter Vinko Križnik za dolgoletno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine. Občina Laško je sicer občinski praznik, praznuje 7. novembra. Na dan, ko je bilo Laško leta 1227, prvič omenjeno kot trg v pisnem viru. S podelitvijo Veronikine nagrade Zlatnika poezije in Male Veronike bodo na Starem gradu Celje nocoj sklenili Veronikin teden poezije v knežjem mestu. Letos so ga prvič organizirali pod okriljem naziva Celja UNESCO-vega mesta literature. Nuša Komplet Peperko, vodja projektov in Veronikine nagrade v Hiši kulture Celje, pravi.
5: Veronikina nagrada prihodnje leto praznuje 30 let in mislim, da je eden od razlogov, zakaj je Celje postalo UNESCO mesto literature, tudi to, da že toliko let gosti poezijo. Jaz bi si želela, da bi Celje postalo še bolj prepoznavno po poeziji.
1: Vrhunec Veronikinega tedna poezije v Celju bo torej nocojšnja podelitev pesniških nagrad na Celjskem gradu. Za Veronikino nagrado se poteguje 5 pesniških zbirk. Z novim šolskim letom pa bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. Novela predvideva, da lahko šola otroku z zaznanimi učnimi težavami nudi pomoč takoj, brez čakanja na odločbo. Zgodnjo intervencijo bi se s tem tudi formaliziralo. Uspešna pomoč bi po oceni Zavoda za šolstvo lahko zmanjšala število pobud za usmeritev učencev s posebnimi potrebami.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Malo se je ofrišalo vse skupaj, ne? Spremenljivo do pretežno oblačno vreme nas bo danes spremljalo. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na večji del države. Do večera, hvala Bogu, potem ponehale, tako da jutri nas čaka jasen dan. Tudi temperatura se bo spet dvigovala. Tja do 30 bomo šli jutri, no danes mogoče kakšno stopinjo dve manj. Tako da, ja, ni poletje, poletje še traja. Mokre in spalske ceste so ponekod, tako da previdno kamorkoli greste, ko vas kaj zmoti, se veste, kje smo dosegljivi na številki brezplačni našega prometnega servisa. Tako da, ja, uporabite jo, pokličite, povejte, pa sporočimo naprej, kaj se dogaja na naših cestah.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: In z mano ste vi, to človek pač v bistvu rabi na ta torek, na koledarju 25.8. Tako da avgusta bomo počasi pomahali v slovo, ampak nič za to. Veselimo se septembra, ker se že kmalo vidimo. Veste kje? Šentjur Fest. Ste že kaj pogledali, kdo vse pride? Na naši uradni strani dogodka najdete vse podatke, ki jih rabite.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ana Oksa, eto to altiamo na Štajerskem valu. 20 je čez deseto. Skuhajte si kavo, poklepetajte sodelavci in naredite si lep torek.
1: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
4: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlanočbilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. avgusta dalje.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om v 10 na 1919, kar te lahko

0: kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
1: Doživi Full Fest!
2: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
1: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
2: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest! Se vidimo v MCC-ju!
3: Obvestila.
4: Občina Kozje obvešča vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur, pošljajo vlogo po pošti ali po elektronski pošti najkasneje do srede 26. avgusta. Vlogi je potrebno priložiti zbirno vlogo in fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov, ki dokazujejo nastalo škodo. Nov seznam prizadetih kultur, obrazec za prijavo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani občine Kozje.

0: Ed Sheeran je tole in Azizam na Štajerskem valu. Pol enajstih, vreme danes spremenljivo do pretežno oblačno, prisotne bodo krajevne plohe in nevihte, ampak ja, v tem trenutku v Šentjurju sije sonce, 18 stopinj imamo, ampak prihajajo tudi v popodnevo spet nazaj padavine, razširile se bodo po vsej Sloveniji, ampak do večera potem seveda ponehale. Kar se temperatur tiče danes do 27, jutri se vrača sonce, tudi ozrače se bo ogrevalo jutri do 30. Brez posebnosti na naših cestah, previdno in strpno še naprej, ko vas pa kaj zmoti, ko kaj opazite, kakšen radar, kontrolo, zastoj, karkoli, pa smo tu.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Dobar dan želim in v nadaljevanju z vami delim dva odlična. Dva odlična hita prideta torej The Beatlesi najprej in ja, All You Need Is Love v celoti pa z vami tudi Jan Plestenjak, ki pravi... Trikrat me poljubi v celoti čez nekaj minut.
1: Zbranih deset.

0: Benson Boone in pa Mystical Magical na Štajerskem valu. 25. august, dan banana splita, za katerega sem jaz dolgo mislila, da izvira iz splita, ne, ker pač glede na ime, ampak dobro, potem z leti pač človek ugotovi, kaj to pomeni banana split, torej banana na pol. 10 manjka do 11 na Štajerskem valu, ja, še par odličnih komadov slišite, potem pa slišite tudi novice in če ste med bolj radovednimi, je seveda tukaj naša spletna stran štajerskival.si, da boste vedeli prej.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Pripravljajo se zeliščarske delavnice povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
1: Spletna stran štajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba.
3: Po
1: prijatelji.
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. augusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalni delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
0: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Z novicami nas bo zdaj rešila Snežana Prebil, ura je 11.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Najzahtevnejša faza obnove avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer že celotno poletje vsakodnevno prihaja do zastojev in dolgih kolon, se bliža koncu. Z Darsa sporočajo, da bo od prihodnjega ponedeljka promet spet po dveh pasovih vsako smer, vendar še vedno po prilagojeni prometni ureditvi. Ob koncih tedna bodo sicer še predvidene popolne zapore vozišča proti Mariboru, ko bo promet potekal po enem pasu vsako smer. Delavci sicer trenutno med drugim rišejo prometne črte, nameščajo in zaključujejo vgradnjo opreme v predorih Pletovarje in Golo rebro ter izvajajo zaključna dela pod viadukti. V Podčetrtku je ta mesec delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. V štirimesečni program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo v podpori mentorjev razvijali svoje poslovne ideje. Program je namenjen prebivalcem vseh 31 občin Savinske regije. Njegov cilj pa je spodbuditi nastanek novih podjetij. Direktorica Regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič.
5: Imamo kazalnik 30% in po šestih skupinah smo v bistvu znotraj 30%. En kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%. To pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
4: To pomeni, da naj bi po zaključku programa podjetje odprlo približno 30% upravičencev. Mariborski kriminalisti so medtem zaključili preiskavo obsežne gospodarske goljufije in kazensko ovadili 4 osebe iz Maribora in Slovenske Bistrice. Osumljeni naj bi s ponarejenimi listinami finančno ustanovo oškodovali za približno 9,8 milijona evrov. Denar so nato prek računov, prek podjetij v Sloveniji in tujini drobili, nakazovali naprej in deloma dvigovali v gotovini, s čimer naj bi prikrivali njegov izvor. Zaradi tega jih kriminalisti sumijo tudi pranja denarja. Okoli 6 milijonov evrov je bilo zavarovanih in vrnenih oškodovanih ustanovi. Za goljofijo je zagroženih do 8 let zapora, za pranje denarja pa prav tako do 8 let in denarna kazen.
6: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Temperatura med 22 in 27. Jutri se bo razjasnilo, po nižinah zjutraj precej megle oziroma nizke oblačnosti, kar pa se temperatur tiče v prvi polovici do 17, potem se čez dan ogreje do 30. 19 stopinj zdaj v Šentjurju in v Celju, Velenje stopinja manj. Kaj se dogaja na naših cestah? Po podatkih prometno-informacijskega centra prihaja seveda do zastojev na tistih klasičnih relacijah, ne, med Dramljami in predorom Pletovarje na Štajerski avtocesti proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Poglejmo še na Štajersko avtocesto v bližino počivališča Zima in priključka Celje vzhod proti Ljubljani na izvozu je pokvarjeno vozilo, prav tako pred izvozom Fram proti Mariboru okvarjeno vozilo ovira promet. Do prometne nesreče pa je prišlo na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini. Promet poteka izmenično enosmerno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: En lep dober dan vam želim, 4 minute so čez 11, z odlično muziko vstopamo še v eno novo uro, ki jo bomo takole preživeli skupaj, pa še sonce nas mal pozdravlja, pa smo kar boljše volje, ne?
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
5: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji

0: bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

Nina in Nina Pušlar na Štajerskem valu, 11:31 minut je ura. Ja, mednarodni dan sladice banana Split je danes in osnovna njena sestavina je banana. O bananah smo povedali, po moje, pa mislim, da že vse, ampak ne, mislim, da nismo še vsega povedali, oziroma včasih dobro to povedati, v bistvu, ne, še parkrat, pa še enkrat, pa še trikrat, ne. Kaj ti banane, v bistvu, so... Ja, se mi zdi kar stalnica, ne, ko gremo v trgovino, pa jo kupimo. Tako da verjamem, ne, da tudi danes, ko boste šli v trgovino, boste izbrali kakšno banano, ki jo najdemo na bananovcu, ki pa ni drevo, če ste mislili, ne, je v bistvu ena taka ogromna zelnata rastlina in... A veste, ko banana dozori v tistem njenem šopu, potem odmre in potem iz podzemnega dela rastline požene nov poganjek. Ne? Tako da tudi to je na nek način njena posebnost, če smemo temu tako reči. No, banane, te, ki jih danes poznamo, skoraj nimajo uporabnih semen, tako kot recimo pri jagodah. Ne? Tiste drobne črne pikice v sredini so v bistvu ostanki semenskih struktur, tako da ne boste zdaj narobe mislili. Je pa banana zagotovo dober vir kalija za naše telo, kajti ta je pomemben za neko tako normalno delovanje mišic in živčevja, ter sodeluje pri uravnavanju krvnega tlaka. In zrelost banane nekoliko spremeni tudi njeno prehransko sestavo. Bolj zelene banane imajo več odpornega škroba in manj prostih sladkorjev, tako da tudi če je zelo rjava že banana od znotraj, zna biti še sila dobra. In če vas jezi, ko kupite šop banan, da hitro ne, porjavi oziroma dozorijo, predlagajo, da jih ločimo vsako za sebe, bog ne daje v bližini kakšnega jabolka, ker to še pospeši zorenje, pa jih bomo lahko uživali kar dolgo časa. Štajerski val, čez dan. Pa še en super trik, ne, na tisti pecl, da daš, mislim, da folijo, ali streč folijo, oziroma pač tisto, ne, folijo v kuhini, pa tudi zaradi tega potem počasneje zorijo. Ja, mislim, da je teh trikov ogromno, ne?

0: Cliff Richard je tole in pa Some People na Štajerskem valu. 10 manjka do 12 do novic, v katerih se bomo med drugim ustavili tudi v Celju, ker bodo v jeseni nadaljevali širitvijo sistema izposoje javnih koles Kolesce. Ostanite!
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
4: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
5: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
4: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
5: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
4: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater Shopu.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Oh, malo romantike, Bryan Adams, Please Forgive Me, na Štajerskem valu. Točno opoldne in z nami je ponovno Snežana Prebil z novicami.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Letošnja suša je močno prizadela tudi kmetijo Sinkovič v Vrenski Gorci, kjer se ukvarjajo s pridelavo in predelavo mleka. Na približno 30 hektarjih obdelovalnih površin skrbijo za okoli 50 glav živine. Kako se letošnje vremenske razmere že poznajo pri njih, pojasnjuje Katja Sinkovič.
5: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo. Dejansko smo ob dve košnji, to se že ve. Pridelek koruze pa še čakamo, da ga spravimo v sirose. Zagotovo se ve, da bo ne samo manjši, ampak tudi brez kakršnekoli dobre kvalitete.
4: Težava tako ni le v količini krme, ampak tudi v njeni kakovosti, ker se pri živinoreji hitro pozna pri prireji mleka. Za zdaj jim pomagajo še zaloge iz prejšnjega leta. Večja skrb pa je prihodnost. Če se bodo podobne vremenske razmere ponovile tudi prihodnje leto, bi bile razmere po besedah Sinkovičeve lahko kritične. V Celju bodo jeseni nadaljevali širitvijo sistema izposoje javnih koles Kolesce. Septembra je predvidena postavitev 7 novih postaj s 66 stojali. Te bodo pri splošni bolnišnici Tehnopolisu v poslovni coni Celje vzhod pri Etri, v Šmarjeti pri Celju, pri krožnem križišču Grevan broj Škrpinova ulica, na Babnem in v Spodnji Košnici. Z novimi lokacijami želijo v Celju uporabnikom omogočiti le boljšo dostopnost do sistema Kolesce. Pomembna pridobitev bo tudi 33 novih električnih koles, saj si prav ta uporabniki najbolj izposojajo. Vrednost naložbe znaša približno 450 tisoč evrov. Na severovzhodu Slovenije so medtem odpravili omejitve uporabe pitne vode za nenujne primere, ki so zaradi suše veljale od začetka meseca. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj sporočata, da so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe niso več potrebni. Kljub temu v Mariborskem vodovodu pozivajo k preudarni in varčni rabi vode. Njihov vodovodni sistem oskrbuje prebivalce 16 občin, komunalno podjetje Ptuj pa prebivalce 23 občin Spodnjega Podravja.
1: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: 20 stopinj imamo v povprečju zdaj na našem koncu, pretežno oblačen dan bomo imeli, že jutri pa se vrača sonce in tudi temperature se bodo ponovno dvigovale. Danes do 27, jutri do 30. Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah po podatkih prometno-informacijskega centra. Na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislini se je torej zgodila prometna nesreča, še zmeraj tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Fram proti Mariboru. Če vas v prometu še kaj zmoti, povejte.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: 3 minute so čez 12 in v tej uri k zgodbi, za katero lahko rečemo, ja, da v minuti se ti življenje lahko spremeni. To bi lahko bil njen naslov in družina Pižorn z Andražem nad Polzelo je doživela prav to. Z gospodarjem Slavkom se slišiva v nadaljevanju. Ostanite.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: The Bengals so bili tole na Štajerskem valu, ko bomo mi v nadaljevanju z vsemi vami delili zgodbe ljudi in trenutek, ki lahko življenje obrne popolnoma na glavo, je lahko zelo, zelo kratek. Ena iskra lahko spremeni vse.
1: Če se bo 29. augusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. augusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto, 29. augusta, ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno... In dobra hrana. Vse to po čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.
8: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duže.

0: Scott McKenzie in San Francisco na Štajerskem valu. 25. august je danes, pol enih je ura. Mi pa k trenutkom, ko se življenje spremeni, lahko v samo nekaj minutah. Ko tisto, kar ste leta gradili, nenadoma ni več samoumevno. In ko ob vsej nesreči ostane samo ena misel, da so ljudje, ki jih imaš rad, na varnem. Takšno težko preizkušnjo v teh dneh prestaja družina Pižorn iz Andraža nad Polzelo. Po požaru na njihovi domačiji se danes ne borijo samo s posledicami ognja, ampak predvsem poskušajo znova sestaviti svoj vsak dan. O tem, kaj se je zgodilo in kaj v teh trenutkih pomeni pomoč sočloveka, pa z očetom Slavkom Pižornom. Slavko, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Če se spomniva tiste nedelje, gospod Slavko, kaj točno se je zgodilo?
1: Ne vemo, kaj se je zgodilo, samo to vem, da je sin popravljal kompresor, takoj po kosilu, 5 minut zatem, pa prileti, pa pravi, takoj pokličte reševalce, pa gasilce, zato ko me nekaj eksplodiralo noter v delavnici, mizarski delavnici imamo. In ne vem, kaj je eksplodiralo. Nihče ne bi, tudi kriminalisti, ki so bili tu, niso ugotovili vzroka eksplozije ali pa požara.
0: Požar je torej uničil vse?
1: Troje, vso krmo za živino, pa za celo leto je bilo treba pripraviti. Vse tiste pripomočke, naprimer dosušovalno napravo, puhalnik, noter mizarskih strojev in kup mali strojčki tudi.
0: Torej, dejansko je ogen uničil, če takole rečeva, vse, a ne?
1: Ja, se ni to tal požgano, ko je nekaj zidanega, nekaj lesenega, pa gasilci so hitar prišli, to je bilo naseden gasilskih društev je pomagalo pri reševanju, ker se tudi drugi objekti so v neposrednji bližini, da smo imeli še srečo, da ni bilo tako vetrovno, da ni zaneslo ogen še kam drugam.
0: A kako je sin Leon?
1: Sin v kliničnim, v medpikomih, stanje ni dobro, slabo stanje. Pravijo zdravniki, da ne more ničesar garantirati. To je hudo, to je hudo.
0: Kako vam lahko pomagamo? Kako lahko pomagajo poslušalci? Kaj potrebujete?
1: Glede krme so mi gasilci iz okoliških društev pomagali, pa tudi domačini, da krme bom imel za dost. Treba novo streše, popolnoma novo se je treba narediti. Rabim tiste pogorele stroje, ki jih ni bilo malo.
0: Yeah.
1: Pa še dragi so, mizarski stroje so dragi.
0: Seveda.
1: In tako dalje. To je to. Ne vem, kako bomo zvozili.
0: Jaz vam želim veliko moči, bom rekla, no, ob tej situaciji. Vse dobro, pošiljamo pozitivne misli tudi sinu. Jaz verjamem, da ko Slovenci stopimo skupaj, lahko pomagamo vsej po tej materialni plati, ne?
1: Ja, hvala vam.
0: Vse dobro, Slavko.
1: Ja, hvala.
0: Srečno, nasvidenje.
1: Ja, lep dan.
0: Ja, ko se zgodi nekaj takšnega, besede težko popravijo tisto, kar je bilo izgubljeno, lahko pa nekaj naredimo ljudje. Sosedje, prijatelji in tudi popolni neznanci. Morda ne moremo oduzeti skrbi, no, lahko pa pomagamo, da jih vsaj nekoliko omilimo. Če lahko kakorkoli pomagate družini Pižorn, bo vsaka pomoč seveda dragocena. Če ne morete pomagati drugače, pa lahko njihovo zgodbo preprosto delite naprej. Slavko in njegovi družini seveda tudi mi na Štajerskem valu res želimo veliko moči. Sinu Leonu predvsem uspešno okrevanje. Prišlo je torej do poškodbe med eksplozijo in naj čim prej pride dan, ko bo ta težka preizkušnja samo še spomin.

0: Poljanke bil tole, every time you go away na Štajerskem valu. Ja, počasi boste šli od doma, šolarji, čez natanko teden dni bo spet vse drugače. Ne, starši?
1: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. augusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo!
4: Športna zveza Rogaška Slatina vabi na enodnevni izlet v Izolo s kopanjem v Simonovem zalivu, ki bo v sredo 26. augusta. Dodatne informacije po telefonu 040-253-113.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, glede prineseš rožce, Mareja z nami tik pred novicami ob 13. Ja, pripravila jih je Snežana Prebilj.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Za prihodnje šolsko leto je objavljen razpis za štipendije za deficitarne poklice. Namenjene so mladim, ki se vpisujejo v izobraževalne programe za poklice, pri katerih primankuje oziroma bo primankovalo ustreznega kadra. Več o tem, kdo lahko zaprosi za deficitarno štipendijo, pojasnjuje Indira Džopa z javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Slovenije.
5: V letošnjem razpisu je 41 ustreznih izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja. To so na primer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, gastronom, hotelir, dimnikar, vrtnar, svetličar ter ostali programi.
4: In kateri so deficitarni poklici?
5: V letošnjem razpisu je 41 ustreznih izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja. To so na primer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, gastronom, hotelir, dimnikar, vrtnar, svetličar ter ostali programi.
4: Vloge je mogoče oddati do 30. septembra. Mesečna štipendija trenutno znaša nekaj manj kot 130 evrov. Na podružnični osnovni šoli Jernej v občini Slovenske Konjice so obnovili telovadnico. S tem so izboljšali pogoje za športne in druge šolske dejavnosti. Obnovili so stene, strop in tla ter namestili nove blazine. Obnova je stala blizu 50 tisoč evrov. Večino denarja je prispevala občina Slovenske Konjice, del pa tudi osnovna šola Loče. Slovenski turizem je imel rekorden tudi letošnji julij. V nastanitvenih obratih so našteli skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in nekaj manj kot 3,3 milijona prenočitev, kar je največ doslej v tem mesecu. Prihodov je bilo medletno 11% več, prenočitev pa 9% več. Večino so ustvarili tuji gostje, ki so prispevali 83% vseh prenočitev. Največ jih je prišlo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Tudi domačih gostov je bilo več kot lani. Rekorden je bil za slovenski turizem že juni.
1: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: 23 stopinj povprečju imamo na našem koncu, spremenljivo do pretežno oblačno vreme nas spremlja. V popodnevu se bodo še pojavljale tu in tam krajevne plohe in nevihte, temperatura torej do 27, jutri se bo razjasnilo, zjutraj po nižinah nas bo pozdravila predvsem v notranjosti države megla ali nizka oblačnost in temperature od 11 do 17, dnevne med 25 in 30. V četrtek in v petek pričakujte sončno in prehodno spet bolj toplo vreme. Že smo na naših cestah in po podatkih prometno-informacijskega centra je do prometne nesreče prišlo na mariborski vzhodni obvoznici. Oviran je promet med Mariborom, Center in Rogozo, če greste proti Ljubljani. Tudi že manjši zastoj je nastal tam. Očitno je šlo za težjo prometno nesrečo na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini, kajti promet tam še zmeraj poteka izmenično enosmerno. Če je v prometu še kaj, potem pokličite, povejte, sporočimo naprej. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Z vami je Katja.
0: Skupaj ostajamo na Štajerskem valu 4 minute čez 13. Som, če ste pri kosilu dober tek in upam, da ste pripravili kaj dobrega. Meni zadnje čase Facebook meče ven sem neke recepte. Mogoče je pa to znak, da je treba kaj dobrega danes kuhati. Ja, zakaj pa ne?
1: Štajerski val z vami čez dan.
0: Vem za začetek nove ure Charles Whisper, pride še Nina Pušler, to še projski Lady Gaga, bo z nami Bob Marley, skratka pestra druščina za to uro.

0: CCR, have you ever seen the rain? Ja, smo ga videli danes in ga še bomo v popoldnevu, čeprav jutri naj bi se ponovno zjasnilo in tudi ponovno ogrelo to naše poletno ozračje.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba.
2: Bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
5: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
4: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
5: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
6: Doživi Full Fest.
4: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša 2 dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
6: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
4: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Štajerskem valu. Ura 13.32 in do konca tedna moramo izbrati.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Nika Zorjan, pardon.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite.
2: In tukaj je eden od predlogov, za katerega lahko date svoj glas. Midva letiva in Ines Erbus na Štajerskem valu.

0: Ona sanja o Ljubljani in Jan Plestenjak. O čem sanjate vi? Upam, da o čem lepem. Katja, sem bila z vami, zdaj evo, pride malo moške energije v popovdne. Ne? Silvester bo z vami, lepo se imejte.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Pripravljajo se deliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
8: Vabljeni na poseben večer ob knjigi Ta otrok bo živel z Dušanom in Lucijo Poslek. Prisluhnite iskrenemu pogovoru o močnih življenjskih preizkušnjah, pogumu, upanju in veri v življenje. Ta petek ob 18. v muzeju na prostem Rogatec. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorcu Strmolj. Vljudno vabljeni.
9: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
10: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
3: To sredo 26. avgusta ob 20.30 vabljeni na nastop vokalno-instrumentalne zasedbe Barik v paviljonu Tempel.
10: Več na visit-rogaska-latina.si.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Zreška skupina Unior je po lanskem negativnem poslovanju letos prvo polletje zaključila z dobičkom. Ustvarila je 300 tisoč evrov čistega dobička, medtem ko je imela lani v enakem obdobju skoraj 2,8 milijona evrov izgube. Prodaja je bila nekoliko nižja in je dosegla 114 milijonov evrov in pol. Boljše poslovanje so zabeležili tudi na ravni družbe, ki je lanski 2,7-milijonski izgubi leto sledila z 2,4 milijona evrov dobička. V Uniorju nižje prihodke pripisujejo predvsem opustitvi tržne dejavnosti izdelave novih strojev in nižji prodaji ročnega orodja, medtem ko so povečali prodajo odkovkov. V Podčetrtku je ta mesec delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. V štirimesečni program je vključenih 10 udeležencev, ki v podpori mentorjev razvijajo svoje poslovne ideje. Program je namenjen prebivalcem vseh 31 občin Savinske regije. Njegov cilj pa je med drugim spodbuditi nastanek novih podjetij. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič.
4: Imamo kazalnik 30% in po šestih skupinah smo v bistvu znotraj 30%. En kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%. To pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
3: Projekt Poni Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska v sodelovanju s partnerskimi razvojnimi agencijami. Predvidenih je 10 skupin, skozi program pa naj bi skupaj šlo 106 udeležencev. Julijska proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila medletno manjša za 9%. Največji padec so zabeležile hidroelektrarne, kjer je zaradi suše in slabih hidroloških razmer proizvodnja upadla za 35%. V krški nuklearki je bila proizvodnja 2% manjša kot julija lani, na kar so vplivale tudi visoke temperature Save. Po drugi strani je obilica sonca povečala proizvodnjo sončnih in veternih elektrarn, kjer je bila ta medletno večja za 30%.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
6: Snežka, hvala, mi pa smo že pri vremenu. Ponekod se bodo pojavile krajevne plohe in pa nevihte, ki bodo bolj pogoste v zahodni, pa tudi v osrednji Sloveniji. Namerili pa smo prav kar 23 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah precej megle oziroma nizke oblačnosti. Zjutraj namerimo od 11 pa do 17 stopinj, potem čez dan pa od 25 pa celo do 30. V četrtek in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, piha pa bo jugozahodni veter. Zastoj kot vsako popovdne beležimo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro. Če vas zmoti karkoli med tem, ko ste v avtu, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Štajerski val popovdne. In Silvester.
6: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 čez 2, torko popovdne pred nami, pa si ga naredimo takega prijetnega, fajnega, med drugim tudi z odlično muziko. Tako da ostanite naša družba.

0: Gazde, trebam te nočas, 8 pred pol tretjo. Échame la culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato. Pa še ena iz naših sosedov. Severina. Verjamem v tebe, evo. Za lepo popovne.
1: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdalno cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. avgusta dalje.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Tole bo pa popoln piknik.
12: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
13: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
13: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
14: Obvestila.
15: Občina Kozje obvešča vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur, pošljajo vlogo po pošti ali po elektronski pošti najkasneje do srede 26. avgusta. Vlogi je potrebno priložiti zbirno vlogo in fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov, ki dokazujejo nastalo škodo. Nov seznam prizadetih kultur, obrazec za prijavo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani občine Kozje.

0: lahko. Moja pesem, hvala Alja, 2:30, to je popoldne na Štajerskem valu, če ste se pravkar preklopili, hvala, ker ste z nami. Luka Lapornik, Šentjurčan in košarkar, je bil danes naš gost zjutraj pri Davorju Lovru in nas je prišel tudi povabiti med drugim. V petek bo v Hrušec odigral zadnjo tekmo.
1: Luka Lapornik je z nami na kratkem klepetu, naša košarkarska legenda, ki bo v petek odigrala svojo zadnjo četrtino v domačem Hruševcu. Luka, kako nenavadno recimo se zati sliši zadnja tekma v karieri?
2: Ja, skoraj da ne morem verjeti, ko to slišim. Ja. Teh 20 in še nekaj let je res hitro minilo, čeprav ko si v tem obdobju mogoče nimaš tega občutka, ko je vsak dan je nekako monoton, dvorana, domov, tuširanje. Tako da ja, ampak zdaj, ko se nazaj ozrem, je zelo hitro minilo.
3: Kaj se pa se bo dogajalo v Hruševcu ta petek ob 18. uri?
2: V bistvu zbral sem eno ekipo, v kateri bom sam igral. V bistvu jo sestavljajo neki bivši moji soigralci, s katerimi sem se res dobro ujel in kateri so bili pripravljeni prideti, deliti igrišče še zani z mano. Na drugi strani pa bo ekipa Šentjur Mladi, ki jo bo tudi okrepil Gašper Vidmar, zato da bo imel enega močnega pod košom, ker na naši strani bo Luka Dimec, tisti, ki košarko spremljate, tudi poznate, da je to ena gmota mišic,
1: ja.
2: Tako da rabi neko protivtež na drugi strani. Drugače pa pripravljam tudi nekaj zanimivosti za vse obiskovalce. Imam dva zanimiva dresa za podariti. Eden je Klemna Prepeliča iz Dubaja s podpisi vseh igralcev, drugi pa dres Luke Dončiča s podpisom iz reprezentance.
3: Bo to res prijateljska tekma ali pričakuješ, da bodo nekdani soigralci po recimo parih minutah malo pozabili, zakaj so prišli v Hruševec?
2: Ja, jaz sem v osnovi si nekako to zamislil oziroma si želim, da tekma ne bi bila čist revijalna, da bi vsem bilo malo tistega tekmovalnega naboja, tako da ekipi mladimi Šentjurja sem dal to nalogo, da nas morajo premagati, ne? Zdaj pa na nam, ne? Če bomo
3: dovolili
2: sposobni slediti njihovim tempom ali ne.
0: Ja, hvala za povabilo, Luka Lapornik je bil danes naš gost. Poglejte si tudi eno fotko na Facebooku Štajerskega vala. Seveda mu želimo vse, tudi super na novi poti, karkoli že to pač bo. 2:30. Štajerski val.

0: festival.
1: Poletje je čas za terase in žur.
2: Sarà perché ti amo, vola, vola, si sa, sempre pilando si va.
0: Poletje je čas za...
3: Je, dva, tri.
4: Tvoja draga i ja, i gaj ima puna piva.
1: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Lepo od Severine, verjamemo tebe, 12 dobrih, 12 pred tretjo, pred paketom svežih novic na Štajerskem valu.
1: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
2: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
1: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
2: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
1: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater Shopu.
3: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tak je to, ja, Celine Dion. Točno ob treh, ko je čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebilča za novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Najzahtevnejša faza obnove avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami se bliža koncu. Od prihodnega ponedeljka bo promet tam znova potekal po dveh pasovih v vsako smer, a še vedno po prilagojeni prometni ureditvi. Ob koncih tedna bodo predvidene popolne zapore smernega vozišča proti Mariboru, promet pa bo takrat urejen po enem pasu v vsako smer. Na gradbišču medtem potekajo zaključna dela. Delavci rišejo prometne črte, zaključujejo vgradnjo opreme v predorih Pletovarje in Golo rebro ter urejejo območja pod viadukti. Zdaj pa v Knežje mesto, kjer bodo s podelitvijo Veronikine nagrade, Zlatnika poezije in Male Veronike nocoj sklenili Veronikin teden poezije. Leto so ga prvič organizirali pod okriljem naziva Celja UNESCO-vega mesta literature. Nuša Komplet Peperko, vodja projektov in Veronikine nagrade v Hiši kulture Celje.
5: Veronikina nagrada prihodnje leto praznuje 30 let in mislim, da je eden od razlogov, zakaj je Celje postalo UNESCO mesto literature, tudi to, da že toliko let gosti poezijo. Jaz bi si želela, da bi Celje postalo še bolj prepoznavno po poeziji.
4: Vrhunec Veronikinega tedna poezije bo torej nocojšnja podelitev pesniških nagrad. Za Veronikino nagrado se poteguje 5 pesniških zbirk. Prejemnica Zlatnika poezije, nagrade za življenjski opus pa je že znana. Posthumno ga bo prejela mariborska pesnica in prevajalka Erika Vovk. Veronikin večer poezije in plesa se bo začel ob 20. v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Minister za izobraževanje Borut Rončević je pred začetkom šolskega leta poudaril, da mora slovenski javni šolski sistem ostati prostor znanja, kritičnega razmišljanja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Med ključnimi cilji vlade je izpostavil kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev in krepitev njihove avtoritete. Zauzemajo se tudi za tesnejšo povezavo znanja, raziskav in gospodarstva ter boljše možnosti za mlade pri izobraževanju, zaposlovanju in osamosvajanju. Ministrstvo bo po njegovih besedah zmanjšalo tudi administrativne obremenitve učiteljev.
6: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Hvala, Snežka. Smo pri vremenu. Popoldne se bodo ponekod pojavile krajevne plohe in ponevihte, ki bodo najbolj pogoste v zahodni pa v srednji Sloveniji. Na termometru pa kaže zdaj letale trenutek 23 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti, od 11 pa do 17 bo na začetku dneva, potem čez dan pa najvišje od 25 pa celo do 30. V četrtek in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Previdno vsi, ki ste za volanom, da ne boste prehitri v imenem, je radar pri Kapelici, pa na Dobrni pri Korenu je policija v civilu. To je to, super ste, ker poročate vsem ostalim, kaj dogaja na poti, če opazite karkoli posebnega, pa menite, da je fajn, da bi vedeli tudi vsi ostali, pa smo tukaj za vas.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
2: In Silvester.
0: Točno 4:03, dan smo 25. in danes je med drugim en tak res poseben dan. Dan sladice Banana Split. So redki, ki so mislili, da je Banana Split iz Splita. To so si tam pač to pogruntali v Splitu, ne? Ampak ne. Banana, ne, na pol Split, to je to. Sploh to ni pomembno, pomembno je, da sem vam dal fajn idejo, mogoče recimo za pokosilo, ena taka res dobra sladica.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
5: Sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, 2 minuti čez pol štiri, pa poglejmo, kam bomo danes šli, tole popovdne in večer. V Celju bo Veronikin večer poezije in plesa s podelitvijo Veronikine nagrade, Zlatnika poezije in Male Veronike. Dogodek pa je zaradi morebitnega slabega vremena prestavljen v Slovensko ljudsko gledališče Celje, začne pa se ob 20. Muzej novejše zgodovine Celje vabi na brezplačno javno vodstvo po razstavi Celje poje, Jurče Vreže in Mladinski pevski festival. Po ogledu razstave bo v Narodnem domu koncert vokalne skupine Plamen iz Toronta z Marijo Ahačič-Polak in mešanim pevskim zborom Orfej Celje pod vodstvom Matevža Pušnika. Dogodek se začne ob 17. Vstop pa je prost. Pa gremo za konec še v Rogaško Slatino, kjer bo ob 18. odprtje slikarske razstave Moje mozaiki likovnega pedagoga in umetnika Iva Brodeja. Razstava pa bo v Anini galeriji na ogled do 27. septembra. Nekaj dogodkov pa se je našlo za tole popovne in če boste šli na katerega od naštetih, vam privoščim eno lepo izkušnjo.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Letem je simpatična, energična, pozitivna Nastja Gabor, ki bo z nami tudi 18. septembra na Šentjurfestu, dogodek brez zastopnine. Nastja Gabor in seveda tudi številni drugi glasbeni gostje. Tako da več, ko nas bo, bolj se bomo imeli fajn.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Če se bo 29. augusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. augusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Športna zveza Rogaška Slatina vabi na enodnevni izlet v Izolo s kopanjem v Simonovem zalivu, ki bo v sredo, 26. augusta. Dodatne informacije po telefonu 040-253-113.
6: Doživi Full Fest.
3: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša 2 dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
6: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
3: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Za nasmejane dni.
9: Mali gospodinski aparati Iskra.
8: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: New Kids on the Block, tonight, točno ob 4, družba, to je čas na Štajerskem valu, da bomo na tekočem. Z vami bo zdaj Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Zreška skupina Unior je po lanskem negativnem poslovanju letos prvo polletje zaključila z dobičkom. Ustvarila je 300 tisoč evrov čistega dobička, medtem ko je imela lani v enakem obdobju skoraj 2,8 milijona evrov izgube. Prodaja je bila nekoliko nižja in je dosegla 114 milijonov evrov in pol. Boljše poslovanje so zabeležili tudi na ravni družbe, ki je lanski 2,7-milijonski izgubi leto sledila z 2,4 milijona evrov dobička. V Uniorju nižje prihodke pripisujejo predvsem opustitvi tržne dejavnosti izdelave novih strojev in nižji prodaji ročnega orodja, medtem ko so povečali prodajo odkovkov. Kmetovalci se medtem soočajo s posledicami letošnje suše. Ta je močno prizadela tudi kmetijo Sinkovič v Vrenski Gorci, kjer se ukvarjajo s pridelavo in predelavo mleka. Kako se vremenske razmere poznajo pri njih, pojasnjuje Katja Sinkovič.
4: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo. Dejansko smo ob dve košnji, to se že ve. Pridelek koruze pa še čakamo, da ga spravimo v sirose. Zagotovo se ve, da bo ne samo manjši, ampak tudi brez kakršnekoli dobre kvalitete.
3: Težava tako ni le v količini krme, ampak tudi v njeni kakovosti, kar se pri živinoreji hitro pozna pri prireji mleka.
4: To je v bistvu začaran krog, kvaliteta krme bo zelo slaba, manjša prireja v našem primeru mleka in seveda posledično tudi slaba kvaliteta letega. Denarja za dokup krmnih mešanic oziroma raznih dodatkov, da bi dvignili kvaliteto same osnovne surovine, pa seveda ne bo.
3: Za zdaj jim pomagajo še zaloge krme iz prejšnjega leta, vendar Sinkovičevo najbolj skrbi, kaj bo prihodnje leto, če se bodo podobne vremenske razmere ponovile. Slovenija in Hrvaška sta medtem napovedali tesnejše sodelovanje pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Kmetijska ministra Janez Cigler Kralj in David Vlajič sta se ob robu sejma Agra zavzela za skupen nastop pred Evropsko komisijo pri prizadevanjih za več finančne pomoči zaradi škode, ki jo povzročajo suša in druge naravne nesreče. Cigler Kralj meni, da lahko državi z usklajenim nastopom v Bruslju dosežeta več, saj imata podobne interese in težave. Slovenija želi sodelovanje ukrepiti tudi z drugimi sosednjimi državami srednje Evrope.
5: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Hvala, Snežka. Ja, pojavile se bodo danes ponekod krajevne plohe, pa tudi nevihte. Trenutno beležimo 23 stopinj. Jutri bi se naj razjasnilo, zjutraj bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti, od 11 pa do 17 bo zjutraj, čez dan pa od 25 do 30 stopinj. Za četrtek pa tudi za petek je napovedano sončno in spet bolj vroče. Klasika kot vsak dan, zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi kontra proti Ljubljani. Če vas moti karkoli, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dobar dan.
1: Štajerski val popoldne.
0: 4 če 4.
1: In si veste.
0: Danes je dan poljubljanja in po oprostitve, se pravi, če so kakšne zamere, enega ljubčka in odpustitev in to je to. Zdaj, če malo pretiravam, ne, in ste bili mogoče s kako drugo, s kolegico vaše, drage, ne, ne vem, če kakšen ljubček po tem primeru pomaga. Dej, škoditi zihar ne more. Lepo popovdne.

0: Status quo, tole pa povedo na Štajerskem valu, svoje legendarno In the Army Now, ja, kar se tiče vojske, največja bedarija, se verjetno strinjate z mano, a ne? 18.4, v nadaljevanju pa tri imenitne pesmi, ki že čakajo na vaše glasove in potem za naziv Hit meseca.
1: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
2: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si. Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
5: Vabljeni na praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti Svetina. V soboto, 29. avgusta ob 8. uri se začne že 20. pohod po Anzekovi poti. Začetek pred Kulturnim centrom Laško, startnina je 10 evrov. Ob 13. uri sledi Sveta Maša, ob 14. uri pa praznovanje s kulturnim programom. Krajevna skupnost Svetina in občina Štore. Vabljeni!
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, minutka čez pol pet. To je pa povdan na Štajerskem valu, pa gremo k trem slovenskim pesmim. Tri pesmi, hit tedna, za hit meseca. Najprej smo vam predstavili Niko Zorjan in Pardon. Potem Ines Erbus. In mi dva letiva. In kaj je Ines povedala o tej pesmi?
1: To svobodo, to, da nisi omejen z ničemer, preprostost, uživanje in ta poleten vibe, če pa še kdo se najde, kakšna zaljubljena duša, bo pa sigurno začutila še bolj.
0: Super, potem še Eva Kovačič. Dve naravi. Na vas pa je, katero si boste izbrali za svojo.
2: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Stajerski val. Radi ima.

0: Gabriel, Out of Reach, malo stiska je, malo romantike, tudi more biti, a ne? Dobrih 11 minut pa je ostalo do 5 do novic. Snežana Prebil.
1: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Vabljeni na poseben večer ob knjigi Ta otrok bo živel z Dušanom in Lucijo Poslek. Prisluhnite iskrenemu pogovoru o močnih življenjskih preizkušnjah, pogumu, upanju in veri v življenje. Ta petek ob 18. v muzeju na prostem Rogatec. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorcu Strmol. Vljudno vabljeni.
4: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lepo zdrav iz Štajerskega vala, točno 5 ura čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebil, da bomo na tekočem.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Za prihodnje šolsko leto je objavljen razpis za štipendije za deficitarne poklice. Namenjene so mladim, ki se vpisujejo v izobraževalne programe za poklice, pri katerih primankuje oziroma bo primankovalo ustreznega kadra. Več o tem, kdo lahko zaprosi za deficitarno štipendijo, pojasnjuje Indira Džopa z Javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Slovenije.
4: V letošnjem razpisu je 41 ustreznih izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja. To so na primer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, gastronom, hotelir, dimnikar, vrtnar, cvetličar ter ostali programi.
2: In kateri so deficitarni poklici?
4: V letošnjem razpisu je 41 ustreznih izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja. To so na primer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, gastronom, hotelir, dimnikar, vrtnar, cvetličar ter ostali programi.
2: Vloge je mogoče oddati do 30. septembra. Mesečna štipendija trenutno znaša nekaj manj kot 130 evrov. V Celju bodo jeseni nadaljevali širitvijo sistema izposoje javnih koles kolesce. Septembra je predvidena postavitev 7 novih postaj s 66 stojali. Te bodo pri splošni bolnišnici Tehnopolisu v poslovni coni Celje vzhod pri Etri, v Šmarjeti pri Celju, pri krožnem križišču Grevan broj Škrpinova ulica, na Babnem in v Spodnji Košnici. Z novimi lokacijami želijo v Celju uporabnikom omogočiti le boljšo dostopnost do sistema kolesce. Pomembna pridobitev bo tudi 33 novih električnih koles, saj si prav ta uporabniki najbolj izposojajo. Vrednost naložbe znaša približno 450 tisoč evrov. Po izboljšanju vodnih razmer so na severovzhodu Slovenije preklicali omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene. Te so zaradi suše veljale od začetka avgusta. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj tako ocenjujeta, da dodatni ukrepi za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. Kljub temu pozivata k varčni rabi vode, saj vodni viri niso neomejeni.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Hvala, Snežka. Smo pri vremenu, temperature so prijetne, ker ni prevroče, 23 stopinj imamo. So pa ponekod danes napovedene krajevne plohe in pa tudi nevihte. Jutri lahko pričakujemo več sonca, bo pa zjutraj po nižinah precej megle in pa nizke oblačnosti. Temperature bodo zjutraj od 11 pa do 17, čez dan pa se bo segrelo do 26 oziroma lahko tudi ponekod do 30 stopinj. V četrtek in v petek prinašata več sonca in ponovno nekoliko bolj vroče vreme. Če ste na poti, zaenkrat vse ok, naj tako ostane, torej če ste za volanom oziroma greste na pot, pa vam želim varno in srečno vožnjo.
3: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan, družba.
1: In si veste.
0: Točno 4 minute čez 5, upam, da ste dobre volje tole popoldne, čeprav pravijo, ne, modreci, da mi sami odločamo, kakšne volje bomo. Tako da na vas je, kako boste razpoloženi. Mi pa vam pomagamo pri tem, seveda, super muziko.

0: Sedam dolgih godina in legende Noje Fosili. Ni zabave, kjer ne bi poslušali tega imenitnega benda Noje Fosili. Za dušo, muzika v bistvu za vse priložnosti. 9 minut je ostalo do 5:30, muzika tudi v nadaljevanju. Poleg tega, da slišimo 3 zanimive izjave za iskro tega tedna. Nekaj časa še imate za glasovanje. Jutri popovdne razglasimo zmagovalno iskro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
3: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
2: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
3: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
2: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
4: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
5: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Grliče med 7. in 13. Prosijo za razumevanje.
6: Štajerski val.
7: Radi imamo poletje.

0: Legende, Terry Jacks, Seasons in the Sun, tole popovdne na Štajerskem valu, točno ob 17:30. Muzike bo v nadaljevanju več kot dovolj, zdaj pa bomo slišali tri iskre za iskro tega tedna. Dajmo jih slišati, potem pa hitro glasovanju.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Slovenjebistriški župnik Jani Družovec o tem, kako mladim približati vero.
3: To je stalni izziv, ki pač išče vedno novih rešitev. Predvsem se mi zdi najbolj pomembno pri tem, da se sam čutiš mladega, da se čutiš poklicanega k temu, da svoje poslanstvo oznanjaš na način, ki je danes lahko slišan. Koliko pa je kdo pri tem uspešen, pa je potem stvar debate zamahna, čisto od vsakega posameznika.
2: Glasbenica Eva Kovačič s poročilom deklicam, ki sanjajo, da bi bile pevke.
4: Ne, nikoli ne obupajo v bistvu, ne sledijo svojim sanjam, ker jaz bi lahko že ne vem, koliko v bistvu obupala, ne. Pa koliko zavrnitev dobiš, pa vsem, če nekako ustraješ, ker pač imaš rad glasbo. In res delat in metrat muziko.
2: Stefanijo iz skupine New Game Over o izkušnji boja z rakom.
5: Predvsem sem jaz takrat dva dni, ko sem zvedel diagnozo, sem bil full potrt, stresne dva dni, najbolj v mojem življenju žalostne. Potem sem pa tretji dan rekel, it's now or never, sem se začel boriti. Nikoli nisem bil tako pozitiven v svojem življenju, niti prej, niti potem. Tako da ta mindset, ki ga iz sebe moramo potegniti, je najbolj pomemben. Ta borba, ta žilavost, da se odločimo, da bomo to premagali. Tako da pozitiva, ljubezen, svetloba vedno premaga zlo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Dober dan, ja, Slovenija je všeč Nemcem, Čehom, Nizozemcem, Poljakom, še komu, kajti julija so pri nas prispali več kot 3 milijonkrat. Več kot 3 milijonkrat, a veste, koliko je to prenočitev? Nimaš kaj? Lepa Slovenija. Največkrat pa so prespali v občini Bovec. Slovenija, odkot lepote tvoje?
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
4: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
3: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
4: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
5: Pridite ven z bazena, idem Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Letošnja suša je močno prizadela tudi kmetijo Sinkovič v Vrenski Gorci, kjer se ukvarjajo s pridelavo in predelavo mleka. Na približno 30 hektarjih obdelovalnih površin skrbijo za okoli 50 glav živine. Kako se letošnje vremenske razmere že poznajo pri njih, pojasnjuje Katja Sinkovič.
4: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo. Dejansko smo ob dve košnji, to se že ve. Pridelek koruze pa še čakamo, da ga spravimo v sirose. Zagotovo se ve, da bo ne samo manjši, ampak tudi brez kakršnekoli dobre kvalitete.
3: Težava tako ni le v količini krme, ampak tudi v njeni kakovosti, ker se pri živinoreji hitro pozna pri prireji mleka. Za zdaj jim pomagajo še zaloge iz prejšnjega leta. Večja skrb pa je prihodnost. Če se bodo podobne vremenske razmere ponovile tudi prihodnje leto, bi bile razmere, po besedah Sinkovičeve, lahko kritične. Zdaj pa v Knežje mesto, kjer bodo s podelitvijo Veronikine nagrade, Zlatnika poezije in Male Veronike nocoj sklenili Veronikin teden poezije. Leto so ga prvič organizirali pod okriljem naziva Celja UNESCO-vega mesta literature. Nuša Komplet Peperko, vodja projektov in Veronikine nagrade v Hiši kulture Celje.
5: Veronikina nagrada prihodnje leto praznuje 30 let in mislim, da je eden od razlogov, zakaj je Celje postalo UNESCO mesto literature, tudi to, da že toliko let gosti poezijo. Jaz bi si želela, da bi Celje postalo še bolj prepoznavno po poeziji.
3: Vrhunec Veronikinega tedna poezije bo torej nocojšna podelitev pesniških nagrad. Za Veronikino nagrado se poteguje 5 pesniških zbirk. Prejemnica Zlatnika poezije, nagrade za življenjski opus, pa je že znana. Posthumno ga bo prejela mariborska pesnica in prevajalka Erika Vovk. Veronikin večer poezije in plesa se bo začel ob 20. v Slovenskem ljudskem gledališču Celje.
6: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
7: Smo pri vremenu, danes lahko še kje tudi dežuje, oziroma se lahko nevihte. Jutri pa se bo potem zjasnilo, zjutraj bo po nižinah precej megle in pa nizke oblačnosti, zjutraj namerimo od 11 pa do 17, no potem čez dan pa od 25 do 30, v četrtek in v petek pa bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Če na ceste poglejmo, zastoj je še vedno na štajerski avtocesti, med Ramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, pa tudi v kontrasmeri proti Ljubljani. To je to, srečno in varno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
7: Dobar dan, Silvester sem bil vaša družba in super muzika seveda, ki jo bo v nadaljevanju za preostanek torka več kot dovolj. Imejte se fajn, pa se poslušamo jutri popoldne.

0: za vsako situacijo.
1: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
0: bo.
1: Prijatelji.
0: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V minutah za kulturo bomo tokrat govorili o umetnosti, ustvarjalnosti in o tem, kako lahko tudi odpadni predmeti, ob dobri ideji seveda, postanejo del umetnosti. Na 10. državni tematski razstavi Gnoje zlato je zlato priznanje prejela tudi umetnica Milena Žohar iz Laškega. Kar med več kot 300 poslanimi deli je bilo to. Tekmovanje Gnoje zlato ima precej nenavaden in zanimiv naslov. Kaj vas je pri temi najbolj nagovorilo in kako ste to prenesli v svoje likovno delo?
2: Odpadni material, ki se praktično nabira vse posod, se ga da nekako predelati v neko drugo varianto. Že v preteklosti sem delala kolaž tehnike za odpadnega materiala, tako da smo že slike delali na to temo in se mi je pač zdela ta tema zanimiva in hkrati je povezana z mojim pač strokovnim delom, da bi se to dalo kaj nekaj narediti, pa predelati, pa narediti sliko z odpadnega papirja, tako da sem uporabila različne vrste papirjev in potem to strganko oziroma kolaž tehniko sestavlja iz tega zgodbo in pa tudi sliko.
1: Vsako umetniško delo ima svojo zgodbo. Pri vašem nagrajenem kolažu Transformacija je še sploh pomembno razumeti, kaj gledamo, kaj ste želeli sporočiti. Tisto osnovno bistvo, osnovna zgodba.
2: Osnovna zgodba je, da praktično se vse začne pri kamninah in kamnine so pač osnova, ker tisto, kar je v zemlji, dejansko daje kruh. Posavsko hribovje je bogato z rudnim bogatstvom in tisto, kar zdaj iščejo in kar morajo kartirati, so redke zemlje. To so elementi, ki so nujno potrebni za računalniško tehnologijo, vojaške in zdravstvene namene in to je tisto, kar se dejansko išče. In rudnik je v bistvu tisti, kateri daje kruh, ne? In daje službo, daje kruh. Kruh v bistvu se transformira dejansko v druge materiale, kar daje bogatstvo, torej rastlinstvo, živalstvo, voda, znotraj še kar nekaj stvari, kar je v bistvu težko povedati z besedami, lažje to razlagamo ob sliki in pa notri sem skrila še, ker je lansko leto bila 600-letnica smrti Veronike Desemiške, sem dala tudi njeno rozo vrtnico.
1: Vam kot biologinji je to dejstvo, da vse v naravi nekako kroži, se transformira še posebej blizu. Zanimivo zgodbo ste pripravili v temle kolažu, kaj pa za naprej? Se boste še lotevali takih tem?
2: Mislim, da se bom še lotila tudi, ker vidim, da zadeve mi kar dobro ratujejo, drugače pa bolj prevladuje akril. Reka Gračnica mi je posebej zanimiva, zato ker je kakor na nebu, tako na zemlji. Kamnite skulpture, ki so dejansko v vodnem toku in štirje zmaji, pa so nekako moje vodilo, zato sem tudi imela pred kratkim v Šentjurju razstavo na to temo skrivnosti doline oziroma skrivnosti reke Gračnice.
1: Milena Žohar, hvala lepa za vaše oglašanje in veliko ustvarjalnosti. Želim še naprej. Našim poslušalcem pa hvala za pozornost. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: festival.
1: Poletje je čas za terase in žur.
2: Sarà perché ti amo, vola, vola, si sa, sempre pilando si va.
0: Poletje je čas za...
3: Je, dva, tri.
4: Moja draga i ja, igaj ma puna piva.
1: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Pripravljajo se zeliščarske delavnice povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
6: Na prodaj kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele, tik pred začetkom nesnosti. Pripeljejo vam jih tudi na dom. Več informacij, nič 31, 653, 250.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.